Uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz. Uživajte.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica, 97,8 MHz. Uživajte!

0: Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz. Dobro jutro. Dobro jutro. Uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz. Uživajte. Mali oglasi, mali oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Mali oglasi.
1: Na prodaju 5 građevinskih placeva od 5 do 8 ari površine. Placevi se nalaze u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Placevi su pogodni za izgradnju stambenih kuća. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon 060 495 0095. Firmi Stator potrebna radnica za rad na kasi. Sve informacije na broj telefona 063 261 578. Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698.
2: Na prodaju kuća 107 metara kvadratnih sa 5 ari placa u Trbušnici kod Viskozine kapije 2, 200 metara od glavnog puta. Telefon 064 388 5741.
1: Potreban trgovac za rad u poslovnom centru Stator, Šabački put. Sve informacije na broj telefona 063 261 578.
3: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže

0: Čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065 380 7202. Preduzeću Gordanić d.o. Novo Selo potreban prodavac magacioner u maloprodajnom objektu u Novom Selu. Kontakt telefon 069 369 7409 i 060 8411 103. Uslovi odlični. Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra i Fiat Doblo 1.9 putnički 2003. godište, stranac. Telefon 061 70569 69.
1: Na izdavanje kompletno namešten jednosoban stan u strogom centru Loznice u Poplukinoj ulici preko puta restorana Stara Varoš. Cena 250 evra mesečno. Kontakt telefon 064 647 3178.
0: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
1: Na izdavanje jednosoban kompletno opremljen stan u bulevaru Dositeja Obradovića. Informacije na telefon 066 94 22097.
2: Najbolji narodni hitovi su na vaših 97,8 MHz Radio Podrinje, Loznica.

0: Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz. Dobro jutro.
1: Restoran Moneli nalazi se u pešačkoj zoni u strogom centru grada sa obezbeđenim parkingom i luksuznim smeštajem. Internacionalna kuhinja koja podiže standarde gastronomije. Iza svakog tanjira stoje kuvari koji su učili od jednog od najvećih francuskih šefova i Michelin majstora, Kristijana Tetedoa. Za poslovne sastanke i posebne trenutke tu su dve VIP zone, potpuno prilagodljene. U sklopu restorana nalazi se i Choco Cafe, mesto za uživanje u najfinijim ukusima čokolade. Večeri su rezervisane za tematske događaje, muziku, ukuse sveta i atmosferu zbog koje se dolazi ponovo. Moneli.
2: Galerija Podova u Loznici na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zaveze ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rešenje za svoj dom. Galerija Podova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.
3: Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić.
4: Kompletna dečija rehabilitacija, stimulacija motornog razvoja dece do 12 meseci, deformiteti stopala kod beba, hipertonija, hipotonija, deformiteti kičmenog stuba po Schrott metodi, klasičan program vežbi za pleksus brachialis, torticollis, cerebralne paralize kod dece i drugo.
3: Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
5: 066 383-393.
3: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar, Naš dom.
6: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude topao cele zime.
7: Usporite na trenutak. Poklonite svom telu ono što zaslužuje.
8: I zato dođite u masaži Relax Studio Alex u Loznici, Kneza Miloša 36.
7: Šabački put preko puta mol benzinske pumpe.
8: Vreme je da se posvetiš sebi, jer masaža nije luksus, to je potreba i vaše telo će vam biti zahvalno.
7: Zakazivanja su u toku.
8: Zakažite i vi.
7: 065 468 3502.
8: Relaks masaža,
7: terapeutska masaža,
8: masaža vulkanskim kamenjem,
7: indijska masaža glave,
8: maderoterapija,
7: ultrazvučna masaža,
8: vakum fit tretman,
7: tretman termoćebe,
8: tens terapija.
7: Izaberi masažu ili neki drugi tretman po svojoj meri
8: i oseti razliku već nakon prvog tretmana.
7: Masaž i relaks studio Alex u Loznici, Kneza Miloša 36.
8: Šabački put preko puta mol benzinske pumpe
7: 065 468 3502.
8: Alex.
7: Alex.
9: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima Mile Prom.
10: Mleko šabačko 2,8% mlečne masti, litar 92,90. Mleko Imlek 2,8% mlečne masti, litar 99,99. Margarin Diamant 250 grama 83,90. Keks Plazma 3 puta 150 grama plus 150 grama gratis 489,90. Nelino čokolada Max Waffle 190 grama 246,90. Nelino Kids mleko 100 grama 114,90, voda Tronoša liter i po 44,90, pivo Tuborg 0,5, staklena ambalaža 66,90, vino Medveđa krv liter Rubin 359,90, omekšivač Axel 1,6 litara više vrsta 399,90, deterđent Duel Jorgovan 5,4 kg 929,90, Feri 450 ml više vrsta 169,90.
9: Radno vreme od 6:30 do 22 časa i nedeljom hipermarket Mile Prom Georgija Jakšića 14 na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.
11: Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća.
10: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
11: Stomatološka ordinacija Dr. Rale. Na novoj zelenoj pijaci pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima Olon 4 i Olon 6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 15 34 ili 063 363 369. 35 godina sa vama na staroj adresi Vojvode Mišića 34. Stomatološka ordinacija Dr. Rale.
12: Prodavnice Nego. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Brasina, Borina. Prodavnice Nego.
11: Uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz. Uživajte.

Ministarstvo odbrane objavljuje javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije u 2026. godini. Pravo na prijavljivanje imaju kandidati muškog i ženskog pola koji u 2026. godini navršavaju od 19 do 30 godina života. Prijava se može podneti u nadležnom centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, elektronskim putem aplikacija Dobrovoljac i na šalterima javnih pošta Srbije. Sve informacije mogu se dobiti i u centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, nadležnom diplomatskom konzularnom predsjedništvu Republike Srbije u inostranstvu i na sajtu mod.gov.rs.

Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja.
1: Reklame. Galerija Podova u Loznici na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rešenje za svoj dom. Galerija Podova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.
2: Specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic u ulici Prote Smiljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Prote Smiljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
3: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu, pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u Dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8 900 800.
2: Duomedic.
4: Restoran Moneli u srcu grada iznajmljuje za sve vrste vaših proslava dve prelepe sale od 50 ili 120 mesta po pristupačnim cenama. Vaše je samo da odaberete. Za detaljnije informacije pozovite 069 880 6518. Restoran Moneli u srcu grada.
2: Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić. Najsavremenija oprema, kvalitet i brzina rehabilitacije. Kompletna radiološka dijagnostika i sve vrste specijalističkih pregleda. Profesionalni tim saradnika naše ambulante stoji vam na raspolaganju. Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
5: 066 383 393
2: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar, naš dom.
6: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude topao cele zime.
2: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima All-on-4 i All-on-6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 15 34 ili 063 363 369. 35 godina sa vama na staroj adresi Vojvode Mišića 34. Stomatološka ordinacija Dr. Rale.
7: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069-218-5558.
8: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
9: Gordanić DOO Novo Selo vrši otkup merkantilne pšenice rod 2026. po najboljim uslovima. Isplata odmah. Lager besplatan. Mogućnost zamene pšenice za sve vrste roba. Otkupna mesta. Silos Novo Selo kod fudbalskog igrališta i Silos u Lešnici, ulica Braće Nedića 2. Gordanić DOO Novo Selo. Kontakt telefoni 069-369-7409, 066-887-0222 i 060-841-1103. Tradicija poverenja se nastavlja. Vaš Gordanić DOO Novo Selo.
10: Tvom autu,
11: na mobilnom telefonu ili tabletu,
10: na tvom TV-u ili kompjuteru.
12: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
10: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
12: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima Mile Prom.
1: Mleko šabačko 2,8% mlečne masti, litar 92,90. Mleko Imlek 2,8% mlečne masti, litar 99,99. Margarin Diamant 250 grama 83,90. Keks Plazma 3 puta 150 grama plus 150 grama gratis 489,90. Nelina čokolada Max Waffle 190 grama 246,90. Nelino Kids mleko 100 grama 114,90. Voda Tronoša liter i po 44,90. Pivo Tuborg 0,5, staklena ambalaža 66,90. Vino Medveđa krv liter Rubin 359,90. Omekšivač Axel 1,6 litara više vrsta 399,90. Deterđent Duel Jorgovan 5,4 kg 929,90. Feri 450 ml više vrsta 169,90.
0: Radno vreme od 6:30 do 22 časa i nedeljom hipermarket Mile Prom Georgija Jakšića 14 na lokaciji holding kompanije Neli Valjevski put Gradeksova zgrada Šabački put preko puta škole Vuk Karadžić Slobodana Penezića Nova zelena pijaca Žikice Jovanovića 1 Vlade Zečevića 18 Filipa Kljajića 58 Šabački put

0: ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić, bol do rame, diskus hernija, sportske povrede, bol u kolenu, peti ili stopalu, rehabilitacija pacijenata iz oblasti reumatologije, ortopedije i neurologije. Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
1: 066 383 393
0: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar, Naš dom.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja.
1: Prodavnice Nego. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Brasina, Borina. Prodavnice Nego.
2: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima All-on-4 i All-on-6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 15 34 ili 063 363 369. 35 godina sa vama na staroj adresi Vojvode Mišića 34. Stomatološka ordinacija Dr. Rale.
3: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
4: Dalija Dem. Prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija Dem. Uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu. Zaobilazni put. Ulica Bregalnička broj 2. 065 238 2202. Dalija Dem.
5: Galerija Podova u Loznici na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rešenje za svoj dom. Galerija Podova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.
2: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
6: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić Auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.
2: Specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic u ulici Prote Smiljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Protes Miljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
7: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu, pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8 900 800.
2: Duomedic.
8: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev, da vam dom bude topao.

0: u tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Akcije u Statoru. Uz kupljenu kosačicu na poklon jedna letnja guma za automobil. Poslovni centar Stator, Šabački put. Usporite na trenutak. Poklonite svom telu ono što zaslužuje.
1: I zato dođite u masaži Relax Studio Alex u Loznici, Kneza Miloša 36.
0: Šabački put, preko puta mol benzinske pumpe.
1: Vreme je da se posvetiš sebi, jer masaža nije luksus, to je potreba i vaše telo će vam biti zahvalno.
0: Zakazivanja su u toku.
1: Zakažite i vi.
0: 065 468 3502.
1: Relaks masaža.
0: Terapeutska masaža.
1: Masaža vulkanskim kamenjem.
0: Indijska masaža glave.
1: Maderoterapija.
0: Ultrazvučna masaža.
1: Vakuum fit tretman.
0: Tretman termoćebe.
1: Tens terapija.
0: Izaberi masažu ili neki drugi tretman po svojoj meri.
1: I oseti razliku već nakon prvog tretmana.
0: Masaž i relaks studio Alex u Loznici, Kneza Miloša 36.
1: Šabački put, preko puta mol benzinske pumpe.
0: 065 468 3502.
1: Alex.
0: Alex.

Galerija Podova u Loznici, na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rešenje za svoj dom. Galerija Podova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.

0: Restoran Monelli. Nalazi se u pešačkoj zoni u strogom centru grada sa obezbeđenim parkingom i luksuznim smeštajem. Internacionalna kuhinja koja podiže standarde gastronomije. Iza svakog tanjira stoje kuvari koji su učili od jednog od najvećih francuskih šefova i Michelin majstora, Kristijana Tetedoa. Za poslovne sastanke i posebne trenutke tu su dve VIP zone, potpuno prilagodljive. U sklopu restorana nalazi se i Choco Cafe, mesto za uživanje u najfinijim ukusima čokolade. Večeri su rezervisane za tematske događaje, muziku, ukuse sveta i atmosferu zbog koje se dolazi ponovo. Monelli.
1: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica.
2: Uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje, Loznica. 97,8 MHz. Uživajte.
3: Mali oglasi. Mali oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite
4: 882-227.
3: Mali oglasi.
5: Na prodaju 5 građevinskih placeva od 5 do 8 ari površine. Placevi se nalaze u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Placevi su pogodni za izgradnju stambenih kuća. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon 060 495 0095. Firmi Stator potrebna radnica za rad na kasi. Sve informacije na broj telefona 063 261 578. Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698.
6: Na prodaju kuća 107 metara kvadratnih sa 5 ari placa u Trbušnici kod Viskozine kapije 2, 200 metara od glavnog puta. Telefon 064 388 5741.
5: Potreban trgovac za rad u poslovnom centru Stator, Šabački put. Sve informacije na broj telefona 063 261 578.
7: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igralište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063 70 87 7 03 ili na sajtu priver.rs.
5: Na izdavanje opremljen stan u ulici Patrijarha Pavla 11, površine 40 kvadrata, na duži vremenski period. Broj telefona 069 389 3993. Potrebna osoba za čuvanje starije osobe, 24 sata. Javite se na telefon 065 380 7202. Preduzeću Gordanić d.o. Novo Selo potreban prodavac magacioner u maloprodajnom objektu u Novom Selu. Kontakt telefon 069 369 7409 i 060 84 11103. Uslovi odlični. Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra i Fiat Doblo 1.9 putnički 2003. godište, stranac. Telefon 061 70 569 69.
7: Na izdavanje kompletno namešten jednosoban stan u strogom centru Loznice u Poplukinoj ulici preko puta restorana Stara Varoš. Cena 250 evra mesečno. Kontakt telefon 064 647 317.

0: 044-877-1919.
1: Stovarištu Armatron potreban trgovac. Doći lično u preduzeće ulicu Luke Stevića broj 7 ili pozvati na telefon 063-304626. Na izdavanje jednosoban kompletno opremljen stan u bulevaru Dositeja Obradovića. Informacije na telefon 066-94-22-097.
2: Prijatan dan želi vam Radio Podrinje.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja. Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
1: Restoran Monelli u srcu grada iznajmljuje za sve vrste vaših proslava dve prelepe sale od 50 ili 120 mesta po pristupačnim cenama. Vaše je samo da odaberete. Za detaljnije informacije pozovite 069 880 6518. Restoran Monelli u srcu grada.
0: U svetu u kom stalno žurimo, poklonite sebi trenutak mira. Jasmin Beauty Centar je mesto gde se lepota neguje stručno, nežno i sa pažnjom. Personalizovani tretmani lica i tela, anti-age nega i relaksacija, jer svaki čovek zaslužuje da se osjeća lepo u svojoj koži. Jasmin Beauty Centar, vaša adresa za negu, balans i samopouzdanje. Njegoševa 47, Loznica. Posetite nas i dozvolite sebi ono najbolje. Jasmin Beauty Centar.
2: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069 218 5558.
0: Stomatološka ordinacija Dr. Rale. Na Novoj zelenoj pijaci pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima All-on-4 i All-on-6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 15 34 ili 063 363 369. 35 godina sa vama na staroj adresi Vojvode Mišića 34. Stomatološka ordinacija Dr. Rale.
3: Gordanić DOO Novo Selo vrši otkup merkantilne pšenice rod 2026. po najboljim uslovima. Isplata odmah. Lager besplatan. Mogućnost zamene pšenice za sve vrste roba. Otkupna mesta. Silos Novo Selo kod fudbalskog igrališta i Silos u Lešnici, ulica Braće Nedića 2. Gordanić DOO Novo Selo. Kontakt telefoni 069 369 7409, 066 887 0222 i 060 841 1103. Tradicija poverenja se nastavlja. Vaš Gordanić DOO Novo Selo.
4: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima Mile Prom.
3: Mleko šabačko 2,8% mlečne masti, litar 92,90. Mleko Imlek 2,8% mlečne masti, litar 99,99. Margarin Diamant 250 grama 83,90. Keks Plazma 3 puta 150 grama plus 150 grama gratis 489,90. Nelino čokolada Max Waffle 190 grama 246,90. Nelino Kids mleko 100 grama 114,90. Voda Tronoša liter i po 44,90. Pivo Tuborg 0,5, staklena ambalaža 66,90. Vino Medveđa krv liter Rubin 359,90. Omekšivač Axel 1,6 litara više vrsta 399,90. Deterđent Duel Jorgovan 5,4 kg 929,90. Feri 450 ml više vrsta 169,90.
4: Radno vreme od 6:30 do 22 časa i nedeljom Hipermarket Mile Prom Georgija Jakšića 14 na lokaciji holding kompanije Neli Valjevski put Gradeksova zgrada Šabački put preko puta škole Vuk Karadžić Slobodana Penezića Nova zelena pijaca Žikice Jovanovića 1 Vlade Zečevića 18 Filipa Kljajića 58 Šabački put.
2: Usporite na trenutak. Poklonite svom telu ono što zaslužuje.
0: I zato dođite u masaži Relax Studio Alex u Loznici, Kneza Miloša 36.
2: Šabački put preko puta Mol benzinske pumpe.
0: Vreme je da se posvetiš sebi, jer masaža nije luksuz, to je potreba i vaše telo će vam biti zahvalno.
2: Zakazivanja su u toku.
0: Zakažite i vi.
2: 065 468 3502.
0: Relaks masaža,
2: terapeutska masaža,
0: masaža vulkanskim kamenjem,
2: indijska masaža glave,
0: maderoterapija,
2: ultrazvučna masaža,
0: vakum fit tretman,
2: tretman termoćebe,
0: tens terapija.
2: Izaberi masažu ili neki drugi tretman po svojoj meri
0: i oseti razliku već nakon prvog tretmana.
2: Masaž i relaks studio Alex u Loznici Kneza Miloša 36.
0: Šabački put preko puta Mol benzinske pumpe
2: 065 468 3502.
0: Alex.
2: Alex. Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 Liptički šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve, besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Lipnički šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 5050 185. Speed 023.
3: Dobar glas daleko se čuje.
1: Radio Podrinje, Loznica.

Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi.

Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već 3 decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.

uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz. Uživajte.

0: Radio Podrinje, Loznica.
1: Restoran Moneli nalazi se u pešačkoj zoni u strogom centru grada sa obezbeđenim parkingom i luksuznim smeštajem. Internacionalna kuhinja koja podiže standarde gastronomije. Iza svakog tanjira stoje kuvari koji su učili od jednog od najvećih francuskih šefova i Michelin majstora, Kristijana Tetedoa. Za poslovne sastanke i posebne trenutke tu su dve VIP zone, potpuno prilagodljive. U sklopu restorana nalazi se i Choco Cafe, mesto za uživanje u najfinijim ukusima čokolade. Večeri su rezervisane za tematski događaj, muziku, ukuse sveta i atmosferu zbog koje se dolazi ponovno. Moneli.
2: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
3: Dalija, Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija, Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička, broj 2, 065-238-2202. Dalija, Dem.
4: Prodavnice Nego. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Brasina, Borina. Prodavnice Nego.
5: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude topao cele zime.
2: Četvrtog jula u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavljaće interventni kardiolog dr. Daniel Cvetanović. Četvrtog jula preglede pacijenata obavljaće specijalista fizijatrije, naučni saradnik sa VMA dr. Bojana Spasić. Pregledi obuhvataju ultrazvučnu dijagnostiku, mogućnost intraartikularne blokade, lečenje bolova i poboljšanje pokretljivosti zglobova.
6: 18. jula preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja doktorka Olivera Matić, reumatolog sa Instituta za reumatologiju iz Beograda.
2: 25. jula preglede dojki u Dijagnostičkom centru Loznica obavljaće naučni ekspert dr. Tatjana Pavlović sa Instituta za onkologiju Kliničkog centra Srbije. Preglede obavlja na magnetnoj rezonanci, radi ultrazvučni mamografski pregled i biopsiju dojke.
6: U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktora Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija, koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
7: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.
8: Gordanić DOO Novo Selo vrši otkup merkantilne pšenice rod 2026. po najboljim uslovima. Isplata odmah. Lager besplatan. Mogućnost zamene pšenice za sve vrste roba. Otkupna mesta: Silos Novo Selo kod fudbalskog igrališta i Silos u Lešnici, ulica Braće Nedića 2. Gordanić DOO Novo Selo. Kontakt telefoni 069 369 7409 066 888.

0: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima Mile Prom.
1: Mleko Šabačko 2,8% mlečne masti, litar 92,90. Mleko Imlek 2,8% mlečne masti, litar 99,99. Margarin Diamant 250 grama 83,90. Keks Plazma 3 puta 150 grama plus 150 grama gratis 489,90. Nelina Čokolada Max Waffle 190 grama 246,90. Nelino Kids mleko 100 grama 114,90. Voda Tronoša liter i po 44,90. Pivo Tuborg 0,5 staklena ambalaža 66,90. Vino Medveđa krv liter Rubin 359,90. Omekšivač Axel 1,6 litara više vrsta 399,90. Deterđent Duel Jorgovan 5,4 kilograma 929,90. Feri 450 ml, više vrsta 169,90.
0: Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom. Hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.
2: Buvli gas.
0: Dugogodišnje iskustvo, kvalitet i garancija. Autoservis Bole Gas. Ugradnja, servis i atestiranje autogasa. Kvalitet i garancija. Servis i punjenje autoklima. Atest plina i atest na uvoz vozila vrši laboratorija Automoto Saveza Srbije svake srede. Autoservis Bole Gas. Zadovoljni klijenti, pouzdana i brza usluga. Telefoni 860 185 i 063 262 852. Dobrodošli u servis koji će opravdati vaše poverenje. Autoservis Bole Gas. Srećan put.
3: Uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz. Uživajte.

Hrvati zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065-889-3322. Tepih servis Royal Clean.

Restoran Moneli u srcu grada iznajmljuje za sve vrste vaših proslava dve prelepe sale od 50 ili 120 mesta po pristupačnim cenama. Vaše je samo da odaberete. Za detaljnije informacije pozovite 069 880 6518. Restoran Moneli u srcu grada.

0: Radio Podrinje, Loznica. Reklame. Dalija, Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija, Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička, broj 2, 065-238-2202. Dalija, Dem.
1: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj Zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja.

0: put 57, Loznica.
1: U svetu u kom stalno žurimo, poklonite sebi trenutak mira. Jasmin Beauty Centar je mesto gde se lepota neguje stručno, nežno i sa pažnjom. Personalizovani tretmani lica i tela, anti-age nega i relaksacija, jer svaki čovek zaslužuje da se osjeća lepo u svojoj koži. Jasmin Beauty Centar, vaša adresa za negu, balans i samopouzdanje. Njegoševa 47, Loznica. Posetite nas i dozvolite sebi ono najbolje. Jasmin Beauty Centar.
2: Galerija Podova u Loznici, na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rješenje za svoj dom. Galerija Podova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.
1: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer, i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta, koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
2: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev, da vam dom bude topao cele zime.
3: Usporite na trenutak, poklonite svom telu ono što zaslužuje.
1: I zato dođite u masaži Relax Studio Alex u Loznici, Kneza Miloša 36.
3: Šabački put, preko puta mol benzinske pumpe.
1: Vreme je da se posvetiš sebi, jer masaža nije luksus, to je potreba i vaše telo će vam biti zahvalno.
3: Zakazivanja su u toku.
1: Zakažite i vi.
3: 065 468 3502.
1: Relaks masaža,
3: terapeutska masaža,
1: masaža vulkanskim kamenjem,
3: indijska masaža glave,
1: maderoterapija,
3: ultrazvučna masaža,
1: vakum fit tretman,
3: tretman termoćebe,
1: tens terapija.
3: Izaberi masažu ili neki drugi tretman po svojoj meri
1: i oseti razliku već nakon prvog tretmana.
3: Masaž i Relax Studio Alex u Loznici, Kneza Miloša 36.
1: Šabački put, preko puta mol benzinske pumpe.
3: 065 468 3502.
1: Alex.
3: Alex.
4: Učinite svaki kilometar vožnje bezbednim, ekonomičnim i zabavnim uz nas. Autoškola RM. Osposobljavamo kandidate za upravljanje motornim vozilima A1, A2, A, B, C, C, E, D i F kategorije. Možete nas posetiti na 4 lokacije. Loznica, Pašićeva 1, 065 33 99 950, Mali Zvornik, Ribarska 42, 065 33 99 51, Ljubovija, glavna autobuska stanica 065 33 99 952, i Krupanj, Žiće Markovića 2, 065 33 99 953. U okviru autoškole posluje i centar za obuku profesionalnih vozača, gde možete steći znanje profesionalnog vozača, početni CPC, kao i pohađati periodičnu obuku za obnavljanje CPC kartice. Mi proizvodimo profesionalce na četiri točka. Autoškola RM.
5: Specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic u ulici Prote Smiljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Prote Smiljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
6: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu, pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u Dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8 900 800.
5: Duomedic.
4: Ovo je Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz. Uživajte slušajući.

ispričam. Kako me boliš svaki.

0: usporite na trenutak. Poklonite svom telu ono što zaslužuje.
1: I zato dođite u masaži Relax Studio Alex u Loznici, Kneza Miloša 36.
0: Šabački put, preko puta Mol benzinske pumpe.
1: Vreme je da se posvetiš sebi, jer masaža nije luksus, to je potreba i vaše telo će vam biti zahvalno.
0: Zakazivanja su u toku.
1: Zakažite i vi.
0: 065 468 3502.
1: Relaks masaža.
0: Terapeutska masaža.
1: Masaža vulkanskim kamenjem.
0: Indijska masaža glave.
1: Maderoterapija.
0: Ultrazvučna masaža.
1: Vakuum fit tretman.
0: Tretman termoćebe.
1: Tens terapija.
0: Izaberi masažu ili neki drugi tretman po svojoj meri.
1: I oseti razliku već nakon prvog tretmana.
0: Masaž i Relax Studio Alex u Loznici, Kneza Miloša 36.
1: Šabački put, preko puta Mol benzinske pumpe.
0: 065 468 3502.
1: Alex.
0: Alex.

0: autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

prodavnice Nego. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Brasina, Borina. Prodavnice Nego.

Restoran Monelli. Nalazi se u pešačkoj zoni u strogom centru grada sa obezbeđenim parkingom i luksuznim smeštajem. Internacionalna kuhinja koja podiže standarde gastronomije. Iza svakog tajnjera stoje kuvari koji su učili od jednog od najvećih francuskih šefova i Michelin majstora, Kristijana Tetedoa. Za poslovne sastanke i posebne trenutke tu su dve VIP zone, potpuno prilagodljive. U sklopu restorana nalazi se i Choco Cafe, mesto za uživanje u najfinijim ukusima čokolade. Večeri su rezervisane za tematske događaje, muziku, ukuse sveta i atmosferu zbog koje se dolazi ponovno. Monelli.

0: 4. jula u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavljaće interventni kardiolog dr. Daniel Cvetanović. 4. jula preglede pacijenata obavljaće specijalista fizijatrije, naučni saradnik sa VMA dr. Bojana Spasić. Pregledi obuhvataju ultrazvučnu dijagnostiku, mogućnost intraartikularne blokade, lečenje bolova i poboljšanje pokretljivosti zglobova.
1: 18. jula preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja doktorka Olivera Matić, reumatolog sa Instituta za reumatologiju iz Beograda.
0: 25. jula preglede dojki u Dijagnostičkom centru Loznica obavljaće naučni ekspert dr. Tatjana Pavlović sa Instituta za onkologiju Kliničkog centra Srbije. Preglede obavlja na magnetnoj rezonanci, radi ultrazvučni mamografski pregled i biopsiju dojke.
1: U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktora Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija, koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
2: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 06 6 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.
3: Radio Podrinje, Loznica.
4: Mali oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite
3: 882-227.
4: Mali oglasi.
1: Potreban trgovac za rad u poslovnom centru Stator, Šabački put. Sve informacije na broj telefona 063 261 578. Firmi Stator potrebna radnica za rad na kasi. Sve informacije na broj telefona 063 261 578. Na izdavanje opremljen stan u ulici Patrijarha Pavla 11, površine 40 kvadrata, na duži vremenski period. Broj telefona 069 389 3993.
0: Na izdavanje jednosoban kompletno opremljen stan u bulevaru Dositeja Obradovića. Informacije na telefon 066 94 22 097.
1: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919. Na prodaju 5 građevinskih placeva od 5 do 8 ari površine. Placevi se nalaze u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Placevi su pogodni za izgradnju stambenih kuća. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon 060 495 0095. Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065 380 7202.
0: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra, plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igrali, kupalište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063 70 87 703 ili na sajtu priver.rs.
1: Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata. Opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698.
5: Na prodaju kuća 107 metara kvadratnih sa 5 ari placa u Trbušnici kod Viskozine kapije 2, 200 metara od glavnog puta. Telefon 064 388 5741.
1: Preduzeću Gordanić d.o. Novo Selo potreban prodavac, magacioner u maloprodajnom objektu u Novom Selu. Kontakt telefon 069 369 7409 i 060 841 103. Uslovi odlični. Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra i Fiat Doblo 1.9 putnički 2003. godište, stranac. Telefon 061 70 569 69.
0: Na izdavanje kompletno namešten jednosoban stan u strogom centru Loznice u Poplukinoj ulici preko puta restorana Stara Varoš. Cena 250 evra mesečno. Kontakt telefon 064 647 3178. Stovarištu Armatron potreban trgovac. Doći lično u preduzeće ulicu Luke Stevića broj 7 ili pozvati na telefon 063 3046 26.
2: Dobar glas daleko se čuje. Radio Potrinje Loznica 97,8 MHz FM stereo.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja.
1: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić Auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.
2: Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća.
3: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude topao cele zime.
4: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima Mile Prom.
5: Mleko Šabačko 2,8% mlečne masti, litar 92,90. Mleko Imlek 2,8% mlečne masti, litar 99,99. Margarin Diamant 250 grama 83,90. Keks Plazma 3 puta 150 grama plus 150 grama gratis 489,90. Nelina Čokolada Max Waffle 190 grama 246,90. Nelino Kids mleko 100 grama 114,90. Voda Tronoša liter i po 44,90. Pivo Tuborg 0,5 staklena ambalaža 66,90. Vino Medveđa krv liter Rubin 359,90. Omekšivač Axel 1,6 litara više vrsta 399,90. Deterđent Duel Jorgovan 5,4 kilograma 929,90. Feri 450 ml, više vrsta 169,90.
4: Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom. Hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.
6: Učinite svaki kilometar vožnje bezbednijim, ekonomičnijim i zabavnijim uz nas. Autoškola RM. Osposobljavamo kandidate za upravljanje motornim vozilima A1, A2, A, B, C, C, E, D i F kategorije. Možete nas posetiti na 4 lokacije. Loznica, Pašićeva 1, 065-33-999-50, Mali Zvornik, Ribarska 42, 065-33-999-51, Ljubovija, glavna autobuska stanica, 065-33-999-52 i Krupanj, Žiće Markovića 2, 065-33-999-53. U okviru autoškole posluje i centar za obuku
5: obuku profesionalnih vozača, gde možete steći znanje profesionalnog vozača, početni CPC, kao i pohađati periodičnu obuku za obnavljanje CPC kartice. Mi proizvodimo profesionalce na četiri točka. Autoškola RM.
7: U svetu u kom stalno žurimo, poklonite sebi trenutak mira. Jasmin Beauty Centar je mesto gde se lepota neguje stručno, nežno i sa pažnjom. Personalizovani tretmani lica i tela, anti-age nega i relaksacija, jer svaki čovek zaslužuje da se osjeća lepo u svojoj koži. Jasmin Beauty Centar, vaša adresa za negu, balans i samopouzdanje. Njegoševa 47, Loznica. Posetite nas i dozvolite sebi ono najbolje. Jasmin Beauty Centar.
8: Prodavnice Nego. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Brasina, Borina. Prodavnice Nego.
9: Restoran Moneli. Nalazi se u pešačkoj zoni u strogom centru grada sa obezbeđenim parkingom i luksuznim smeštajem. Internacionalna kuhinja koja podiže standarde gastronomije. Iza svakog tajnira stoje kuvari koji su učili od jednog od najvećih francuskih šefova i Michelin majstora, Kristijana Tetedoa. Za poslovne sastanke i posebne trenutke tu su dve VIP zone, potpuno prilagodljive. U sklopu restorana nalazi se i Choco Cafe, mesto za uživanje u najfinijim ukusima čokolade. Večeri su rezervisane za tematske događaje, muziku, ukuse sveta i atmosferu zbog koje se dolazi ponovno. Moneli.
7: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica, 97,8 MHz. Uživajte.

0: Prijatan dan želi vam Radio Podrinje. U tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru,
2: preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
3: Radio Podrinje, Loznica. Ovo je
0: Radio Podrinje, Loznica na 97,8 MHz.

0: Više od 350 penzionera iz svih mesnih zajednica sa teritorije grada Loznice prisustvovalo je juče tribini održanoj u restoranu Tri Fenjera, na kojoj su razgovarali sa predstavnicima grada, Republičkog fonda PIO i Saveza penzionera Srbije. Tribini su prisustvovali gradonačelnica Loznice Dragana Lukić, zamenik gradonačelnika Petar Gavrilović, pomoćnik gradonačelnika Dejan Stalović, direktor Republičkog fonda PIO Relja Ognjenović i predsednik Saveza penzionera Srbije profesor dr. Andreja Savić. U gradskoj upravi Loznice juče je održan sastanak gradskog rukovodstva sa episkopom šabačkim gospodinom Jerotejem i njegovim saradnicima. Komunalno javno preduzeće Naš dom u Loznici nadležno je za radove na uređenju vodotokova drugog reda. Tako je direktor ovog preduzeća Tomislav Mandić danas obišao radove na rečici Žeraviji. Ogranak elektrodistribucija Loznica izvodit će radove na rekonstrukciji distributivne elektroenergijske mreže radi unapređenja kvaliteta napajanja električnom energijom. Zbog toga će 6. jula u periodu od 8 do 16 časova bez električne energije biti korisnici na sledećim lokacijama: Šurice, Brđani, Stupnica, Gračanica, Stupnica, Dom, Stupnica, navodi se u saopštenju elektrodistribucije u Loznici. Prijemni ispiti za upis u prvi i pripremni razred muzičke škole Vuk Karadžić u Loznici uspešno su završeni, a najveći broj kandidata koji je u junskom roku položio prijemni ispit već je upisan. Kako je izjavio direktor škole Goran Pantić, ostao je mali broj slobodnih mesta koje će biti popunjavana u avgustovskom prijemnom roku. U turističkoj organizaciji grada Loznice danas je održana konferencija za medije na kojoj je najavljen početak radova na rekonstrukciji glavne ulazne kapije u park Banje Koviljače. Tokom konferencije predstavljeni su planirani radovi koji imaju za cilj obnovu jednog od prepoznatljivih simbola Banje Koviljače i unapređenje izgleda ulaza u park. U Bratuncu će u subotu 4. jula sa početkom u 9 časova biti obeleženo 34 godine od stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču, a celodnevni komemorativni program pod sloganom "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide" počeće svetom arhijerejskom liturgijom kojom će načelstvovati njegovo prasveštenstvo patrijarh srpski Porfirije sa sveštenstvom, nakon čega će se organizovati litija do vojničkog groblja i opelo za sve žrtve Srednjeg Podrinja i Birča. U ovoj manifestaciji učešće će uzeti državni vrh Republike Srpske, Srbije i Crne Gore, kao i brojni vernici. Sledi vremenska prognoza. Za subotu 4. jul meteorolozi najavljuju sunčano i toplo vreme. Vetar pojačan jugozapadni, minimalna temperatura 15, najviša dnevna sutra u Loznici oko 29 stepeni.
1: Sa vama i uz vas Radio Podrinje Loznica. Dobar dan.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Radio Podrinje, Loznica.
1: Reklame. Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069-218-5558.
0: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
2: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić Auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063-378-078.
0: Stomatološka ordinacija Doktor Rale. Na Novoj zelenoj pijaci pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja.

0: Galerija Podova u Loznici na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rešenje za svoj dom. Galerija Podova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite. Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnijeg goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posjetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
1: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 Liptički Šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Liptički Šor. Brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 50 50 185. Speed 023.
2: Sve je preukusno, baš onako domaće i zdravo.
3: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
4: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
5: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
6: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica.

0: Loznica.
1: U tvom autu.
2: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
1: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
3: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
1: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
3: Radio Player. Neka radio uvek bude sa tobom.
4: Radio Podrinje Loznica na 97,8 MHz.
3: Informacije i aktuelnosti iz Loznice, Podrinja, zemlje i sveta. Dnevnik radija.
5: Više od 350 penzionera iz svih mesnih zajednica sa teritorije grada Loznice prisustvovalo je juče tribini održanoj u restoranu Tri Fenjera, na kojoj su razgovarali sa predstavnicima grada, Republičkog fonda PIO i Saveza penzionera Srbije. Tribini su prisustvovali gradonačelnica Loznice Dragana Lukić, zamenik gradonačelnika Petar Gavrilović, pomoćnik gradonačelnika Dejan Stalović, direktor Republičkog fonda PIO Relja Ognjenović i predsednik Saveza penzionera Srbije profesor dr. Andreja Savić.
6: Uvaženi i dragi naši penzioneri, vi ste dali nemerljiv doprinos u izgradnji naše države Srbije. Vi predstavljate stubove našeg društva. I za vas stoje decenije rada, truda, odgovornosti, istrajnosti, upornosti. Ali stoji ono mnogo važnije, a to je životno iskustvo. I za vas su i generacije koje ste podizali, vaspitavali, učili pravim vrednostima, generacije koje su danas kreatori svih društvenih promjena. I ja želim da vam u svoje lično ime i u ime grada Loznice kažem jedno veliko hvala za sve. Mnoge ustanove, škole, institucije u kojima mi danas radimo, delo su vaših ruku. Ali ono najvažnije čemu ste nas naučili, a to je da se sve postiže samo i isključivo poštenim i čestitim radom. I na nama je i ono što najmanje možemo, a to je da vam pokažemo pažnju, na čemu i sam predsjednik države stalno insistira. I ne samo pažnju rečima, već i delima. I zato se u posljednjih 10 godina, zahvaljujući tome što se vodi jedna odgovorna politika, penzije povećavaju iz godine u godinu. Od 2012. do današnjeg dana povećane su za 140 puta. Da li je to dovoljno? Nije. Da li je bilo gore? Jeste. Da li može bolje? Može i treba. Ali će biti ako samo budemo svi jedinstveni. Ja vam želim ličnu porodičnu sreću, dug, život, zdravlje, da uživate u plodovima svog rada, da uživate sa svojim unucima i da prenosite vaše dragocjeno iskustvo nama mladima. Hvala vam.
7: Ovaj paket koji smo sada doneli, preko 3 miliona ljudi obuhvata i bit će zadovoljna cela Srbija, a ne samo penzioneri, ali su meni najvažniji penzioneri. Hvala vam na tome, želim vam dobro zdravlje da se danas povedete. Živela Loznica, živela Srbija, živeli penzioneri.
8: Ja sam Milorad Slavujević. Počet je put da se radi od Radinca, 2 km. Sjevno puto.
6: 11 km dužina puta, tako?
8: Baš tako.
6: Tako zvane Paulje, da.
8: Jeste, baš tako.
6: Vi znate da grad Loznica svake godine nastoji da u svakoj mjesnoj zajednici ugradi određen broj, odnosno određenu dužinu puteva. Činjenica da taj put nije do sada rehabilitovan i rađen. U ovoj godini je planirano od tih 11 km da uradimo 2 sredstvima budžeta grada i radovi se očekuju u narednih mjesec dana. Meni je žao, svako od nas bi voleo da može odjednom da ceo put reši i da popravi, ali prosto imamo 56 mjesnih zajednica i nastojimo da vodimo jedan ravnomerni regionalni razvoj godinama unazad, tako i sada kada sam ja tu, ali evo kažem, greška svih nas jeste što nismo ranije godina započeli, pa do sada možda završili, ali zbog toga ćemo ići jednom ubrzanom dinamikom, pa ćemo ove godine dve, ali imamo i indice da ćemo možda imati podršku ministarstva u završetku i ostale djeletke.
5: U gradskoj upravi Loznice juče je održan sastanak gradskog rukovodstva sa episkopom šabačkim gospodinom Jerotejem i njegovim saradnicima.
0: Na jučerašnjem sastanku razgovarano je o mogućnostima za pronalaženje odgovarajuće parcele za izgradnju novih verskih objekata na teritoriji grada Loznice. Razmatrane su moguće lokacije koje bi u skladu sa planskom dokumentacijom i potrebama vernika bile pogodne za ovu namenu. Istaknuto je da će grad Loznica u okviru svojih nadležnosti nastaviti da pruža podršku u pronalaženju najboljeg rešenja. Sastanku su prisustvovali gradonačelnica Loznice Dragana Lukić, zamenik gradonačelnice Petar Gavrilović, načelnik gradske uprave Milorad Matić, načelnik odeljenja za planiranje i izgradnju Vlado Tripković, član gradskog veća Slavoljub Spajić i arhitekta u odeljenju za planiranje i izgradnju Jelena Todorović-Marić.
5: Komunalno javno preduzeće Naš dom u Loznici nadležno je za radove na uređenju vodotokova drugog reda. Tako je direktor ovog preduzeća Tomislav Mandić danas obišao radove na rečici Žeraviji.
9: Komunalno javno preduzeće Naš dom pre 20-ak dana potpisalo je ugovor sa gradskom upravom o održavanju vodotokova drugog reda. U saradnji sa mesnom zajednicom Klupci utvrđeno je da tokom obilnih padavina reka Žeravija podiže nivo bolničkog potoka, zbog čega se on izliva u rubnim delovima naselja. Voda tada plavi njive, dvorišta i pomoćne objekte meštana.
10: Naše mašine su počele da skidaju vegetaciju i da skidaju višak materijala koji je nanet unutar korita, kako bi se protočnost ispod ovog železničkog mosta povećala, kako bi reka Žeravija imala bolji tok svoj prema Drini i kako bi spustili nivo bolničkog potoka za 20 ili 30 santima, upravo za onu količinu koja je pravila problem domaćinima na njihovim poljoprivrednom zemljištu i u njihovim dvorištima i objektima.
9: Ekipe javnog komunalnog preduzeća Naš dom započele su radove kod železničkog mosta u Runjanima i nastavit će čišćenje korita prema reci Drini u skladu sa uslovima na terenu. Za sada je urađena deonica duga oko 200 do 300 metara, a radovi će biti nastavljeni. Cilj je uređenje vodotokova drugog reda i smanjenje rizika od poplava koje su prethodnih godina ugrožavale domaćinstva i poljoprivredno zemljište meštana.
5: Ogranak elektrodistribucija Loznica izvodit će radove na rekonstrukciji distributivne elektroenergetske mreže radi unapređenja kvaliteta napajanja električnom energijom. Zbog toga će 6. jula u periodu od 8 do 16 časova bez električne energije biti korisnici na sledećim lokacijama: Šurice, Brđani, Stupnica, Gračanica, Stupnica, Dom Stupnica, navodi se u saopštenju elektrodistribucije u Loznici. Prijemni ispiti za upis u prvi i pripremni razred muzičke škole Vuk Karadžić u Loznici uspešno su završeni, a najveći broj kandidata koji je u junskom roku položio prijemni ispit već je upisan. Kako je izjavio direktor škole Goran Pantić, ostao je mali broj slobodnih mesta koje će biti popunjavana u avgustovskom prijemnom roku.
11: Tokom protekle nedelje obavljen je upis učenika koji su uspešno položili prijemni ispit, a danas je završeni poslednji dan upisa u junskom roku. Prema rečima direktora, interesovanje za školu i ove godine bilo je veliko, pa je najveći deo planirane upisne kvote već popunjen.
12: Svi učenici koji su položili prijemni ispit u junskom prijemnom roku su danas i zadnji dan upisani kao redovni učenici muzičke škole. Ono što mogu naglasiti jeste da je ostalo nešto vrlo malo slobodnih mesta za augustovski prijemni ispit. Taj prijemni ispit biće verovatno od 25. do 29. augusta u tom intervalu. Upis za te učenike koji polože prijemni ispit u augustovskom roku biće 30. i 31. augusta.
11: U matičnoj školi ostala su 4 slobodna mesta na odseku za gitaru, 3 za solo pevanje, 3 za violončelo i 6 mesta u pripremnom razredu. U izdvojenim odeljenjima u Krupnju i Ljuboviji sva planirana mesta već su popunjena. Pored završetka upisa u školi su u toku pripreme za novu školsku godinu. Nastavnici odlaze na godišnje odmore, dok će tokom leta biti realizovani radovi na unapređenju uslova za nastavu.
12: Za ovu školsku godinu planirano je ugradnja 16 klima uređaja shodno ovim klimatskim promjenama kojim su svjedoci svi u posljednje vrijeme, a kod nas je specifična zgrada krov škole je ravan i u nekim toplim mjesecima je vrlo, vrlo teško raditi na ovom drugom spratu. Lokalna samouprava imala muzičarski rečeno dovoljno sluha da sagleda naše probleme i našu situaciju odobrili su nam kupovinu 16 klima uređaja za svaku učionicu i svaki kabinet imat ćemo po jednu klimu i u toku je javna nabavka, to jest nabavka montaže, to jest usluge montaže klima uređaja. Nadam se da će to biti sve u redu, da ćemo već od septembra krenuti u rad u mnogo boljim i prijatnim uslovima za prvenstveno za decu, a i za zaposlene.
11: Direktor škole pozvao je zainteresovanu decu i njihove roditelje koji nisu bili u mogućnosti da polažu prijemni ispit u junu, da iskoriste avgustovski rok i konkurišu za preostala mesta.
12: Mi smo planirali 115 učenika zajedno, e sad vidjet ćemo da li ćemo ispuniti tu kvotu, ali u principu svake godine smo ispunili kvotu. Ima dosta roditelja i učenika koji iz nekih objektivnih razloga nisu mogli da pristupe prijemno ispitu u junskom roku, pa onda bude prilično ozbiljno interesovanje za upis i u avgustovskom ispitnom roku.
11: On je ocenio da je prijemni ispit protekao u dobroj atmosferi, bez primedbi na organizaciju i realizaciju.
12: Većina učenika koji su aplicirali za mjesto u školi je tu svoju želju i ostvarilo. Neki ne u potpunosti primjeni su recimo po drugoj želji na neke druge alternativne instrumente, ali u principu svako ko je imao neki minimum muzičkih sklonosti je našao svoje mjesto u muzičkoj školi i ovih dana je izvršio i upis, tako da vidjet ćemo se u septembru, nadam se onako kako smo planirali.
11: Priliku da postanu deo muzičke škole Vuk Karadžić imaće i kandidati koji nisu izašli na prijemni ispit u junskom roku. Avgustovski prijemni predstavlja posljednju šansu za upis na preostala slobodna mesta, nakon čega će biti kompletirana generacija učenika koja od septembra započinje novo muzičko obrazovanje.
5: U turističkoj organizaciji grada Loznice danas je održana konferencija za medije na kojoj je najavljen početak radova na rekonstrukciji glavne ulazne kapije u park Banje Koviljače. Tokom konferencije predstavljeni su planirani radovi koji imaju za cilj obnovu jednog od prepoznatljivih simbola Banje Koviljače i unapređenje izgleda ulaza u park.
13: Početkom naredne nedelje počinje prva faza rekonstrukcije glavne ulazne kapije u park Banje Koviljače. Radovi će započeti demontažom postojeće kapije, nakon čega će uslediti izgradnja nove. To je na konferenciji za novinare u prostorijama turističke organizacije grada Loznice saopštio gradski menadžer Dejan Stalović. On je podsjetio da je u prethodnim godinama u Banji Koviljače realizovan veliki broj investicija, među kojima je i rekonstrukcija banjskih kapija, jednog od prepoznatljivih simbola ovog turističkog mesta.
14: Znači, mi smo to uspeli da uradimo, dve od tri kapije su rekonstruisane onog momenta kada je na red došla rekonstrukcija glavne centralne kapije koja se nalazi na samom centru Banje Koviljače. Izvođač radova je utvrdio određene nedostatke, određene manjkavosti u samoj statici, u samoj konstrukciji kapije. Naime, utvrdio da ona uopšte nije bezbedna, da je klimava, da se tako izrazim narodnim jezikom. O tome je naravno obavestio stručni nadzor, Zavod zaštitu spomenika kulture iz Valjeva i svi oni zajedno su utvrdili da je ta kapija nebezbedna i da kao takva ne može da se rekonstruiše, već da mora da se izvrši demontaža te kapije i faktički u nekom najnormalnijem smislu govorim izgradnja potpuno nove kapije. Sve to je zahtevalo mnogo rada, mnogo vremena, mnogo novih projekata, mnogo, imajući u vidu da je ona nalazi se u samom parku, na početku parka, da je pod zaštitom Zavoda za spomenike kulture iz Valjeva, morali smo raditi nove nove projekte, morali smo sve dobiti nove, da kažem, dozvole.
13: Kako je istakao Stalović, u međuvremenu su završene sve administrativne, zakonske i formalno-pravne procedure, kao i neophodna dokumentacija, čime su stvoreni uslovi za početak rekonstrukcije. Direktorka turističke organizacije grada Loznice, Aleksandra Savić, podsjetila je da je prošle godine došlo do zastoja u realizaciji projekta, nakon što je izvođač radova odustao jer nije mogao da ispuni uslove koje je postavio Zavod za zaštitu spomenika kulture. Zbog toga je pokrenuta nova procedura izbora izvođača.
15: Ušli smo u novu proceduru jer je ustanovljeno da se ne može raditi sanacija kapije broj 1, već da se kapija mora potpuno ukloniti i izgraditi druga. Kao što je Stalović već i rekao, kapija na ulasku u banju je svojevrsni spomenik i pod zaštitom je zavoda, tako da smo morali da zadovoljimo sve kriterijume i sprovedemo novi postupak javne nabavke kom je prethodila izrada projektne dokumentacije, sveobuhvatne dokumentacije koja podrazumeva i procedure uklanjanja postojeće kapije kao i izgradnju, projekat izgradnje nove kapije. Nakon sprovedenog postupka javne nabavke izabran je izvođač. U celokupnu proceduru javne nabavke uključeno je i Ministarstvo turizma i omladine koji u jednom delu finansira ovaj projekat, a naravno i Zavod za zaštitu spomenika kulture koji sve ovo prati do detalja. Nakon sprovedenog postupka javne nabavke i izbora izvođača radova, potpisan je ugovor sa konzervatorskim nadzorom, odnosno sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture iz Valjeva i sa stručnim nadzorom koji će raditi firma Y Gradnja, odnosno građevinski inženjer Veran Mladenović, koji je radio i projekat za izgradnju nove kapije.
13: Uklanjanje stare kapije planirano je za 9. jul i trajaće od 7 do 10 dana. Po završetku te faze, prolaz kroz park ponovo će biti otvoren kako turistička sezona ne bi bila ugrožena.
15: Stavovima zavoda, odnosno konzervatorskog nadzora, naglašeno je da optimalna temperatura za izgradnju, odnosno za fugovanje kamena kada se kapija postavi, ne sme da bude viša od 25 stepeni, tako da se i o tome mora voditi računa. Kada završimo prvu fazu, odnosno uklanjanje kapije, već smo u toku nabavke te sige, koja nije baš toliko laka za pronaći, tako da smo i to obezbedili. Druga faza radova podrazumeva rad u samoj radionici gde će izvođač radova morati po ugledu na postojeću kapiju da napravi formu kapije koja će se montirati, tako da kažemo, u banji, i kada zavod i stručni nadzor daju svoju saglasnost na to, onda će se početi sa izgradnjom nove kapije.
13: Završetak svih radova očekuje se u oktobru. Vrednost investicije je 5.200.000 dinara. Od toga je 1.999.000 dinara obezbedilo Ministarstvo turizma, dok se preostala sredstva izdvajaju iz budžeta grada Loznice. Govoreći o drugim investicijama u Banji Koviljači, Stalović je podsjetio da je nedavno završena izgradnja javnog toaleta, da je sanacija klizišta u Jadranskoj ulici privedena kraju, kao i da su u toku pripreme za rekonstrukciju krova sportske hale. Naredne nedelje počinju i radovi na prvoj fazi rekonstrukcije tri česme, čime se nastavlja ulaganje u razvoj ovog turističkog mesta.
5: U Bratuncu će u subotu 4. jula sa početkom u 9 časova biti obeleženo 34 godine od stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču, a celodnevni komemorativni program pod sloganom "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide" počeće svetom arhijerejskom liturgijom kojom će načelstvovati njegovo preosveštenstvo patrijarh srpski Porfirije sa sveštenstvom, nakon čega će se organizovati litija do vojničkog groblja i opelo za sve žrtve Srednjeg Podrinja i Birča. U ovoj manifestaciji učešće će uzeti državni vrh Republike Srpske, Srbije i Crne Gore, kao i brojni vernici.
1: Dnevnik.
5: O stanju na putevima i graničnim prelazima i ovog vikenda slušamo izveštaj Automoto Saveza Srbije.
16: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Nakon jučerašnjih jačih pljuskova koji su u pojedinim krajevima znatno otežavali saobraćaj, vozače danas očekuju povoljnije, ali i dalje promenljive vremenske prilike. Ipak stabilizacija vremena ne znači opuštanje za volanom. Podsjećamo da je danas petak, početak prvog julskog vikenda, kada može doći do naglog porasta intenziteta saobraćaja na glavnim putnim pravcima. Poseban apel upućujemo vozačima da obrate pažnju na motocikliste, čije su saobraćajne nezgode tokom letnjih mjeseci među najčešćim i najopasnijim, a kojih ovim promenljivim vremenskim prilikama uvek više. U danima pojačanog saobraćaja moguće je usporenija vožnja na pojedinim deonicama gde su radovi u toku. Iz Puteva Srbije upozoravaju vozače da obrate pažnju na aktuelne izmene i da na tim mestima prilagode vožnju u privremenom načinu odvijanja saobraćaja. Usporenija vožnja očekuje vozače i na više deonica autoputa između Sremske Mitrovice, Kuzmine, graničnog prelaza Batrovci, a do 3. avgusta zbog radova na izgradnji novog graničnog prelaza Sremska Rača na magistralnom putu od Kuzmina ka Bosni i Hercegovini, saobraćaj će se odvijati uz određene izmene i uz pomoć privremene saobraćajne signalizacije koja pravovremeno upozorava vozače. Na deonici Irig Ruma, zbog radova na izgradnji Fruškogorskog koridora, saobraćaj se preusmerava na levu servisnu saobraćajnicu pomoću odgovarajuće signalizacije. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. U oči predstojećeg vikenda očekujemo pojačani intenzitet saobraćaja i na graničnim prelazima, gde se zbog novog sistema kontrole i registracije putnika za ulazak u Evropsku uniju očekuje dodatna zadržavanja na putničkim terminalima. Što se tiče južnog pravca, pojačano će biti i na Gradini sa Bugarskom, kao i prelazu Preševo sa Severnom Makedonijom, gde su trenutno zadržavanja od 15 do 20 minuta. Ali i na ovom prelazima može biti promenljivo u predstojećim danima vikenda. Pre polaska na put, prekontrolišete tehničku ispravnost vozila i na vreme obezbedite sva potrebna međunarodna dokumenta. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i telefon 1987. Vozačima srećan put.
5: Sledi vremenska prognoza. Za subotu, 4. jul, meteorolozi najavljuju sunčano i toplo vreme. Vetar pojačan jugozapadni. Minimalna temperatura 15, najviša dnevna sutra u Loznici oko 29 stepeni. Slušali ste dnevnik Radio Podrinja. Hvala na pažnji i ostanite s nama.

selo vrši otkup merkantilne pšenice rod 2026. po najboljim uslovima. Isplata odmah. Lager besplatan. Mogućnost zamene pšenice za sve vrste roba. Otkupna mesta. Silos Novo Selo kod fudbalskog igrališta i Silos u Lešnici, ulica Braće Nedića 2. Gordanić, DOO, Novo Selo. Kontakt telefoni 069 369 7409 066 887

0: Radio Podrinje, Loznica.
1: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 Lipnički Šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Lipnički Šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 50 50 185. Speed 023.
2: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posjetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
3: Dalija, Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija, Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička broj 2, 065-238-2202. Dalija, Dem.
4: Specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic u ulici Prote Smiljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Prote Smiljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
5: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu, pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u Dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8 900 800.
4: Duomedic.
1: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069-218-5558.
4: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu. Atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. nazovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
6: Akvakasa. Akvakasa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Akvakasa, dobrodošli u svet kupatila. Šabački put 57 Loznica.
7: Restoran Monelli u srcu grada iznajmljuje za sve vrste vaših proslava dve prelepe sale od 50 ili 120 mesta po pristupačnim cenama. Vaše je samo da odaberete. Za detaljnije informacije pozovite 069 880 6518. Restoran Monelli u srcu grada.
8: Gordanić DOO Novo Selo vrši otkup merkantilne pšenice rod 2026. po najboljim uslovima. Isplata odmah. Lager besplatan. Mogućnost zamene pšenice za sve vrste roba. Otkupna mesta. Silos Novo Selo kod fudbalskog igrališta i Silos u Lešnici, ulica Braće Nedića 2. Gordanić DOO Novo Selo. Kontakt telefoni 069 369 7409 066 8.

uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica, 97,8 MHz. Uživajte.

0: Prijatan dan želi vam Radio Podrinje.
1: Najbolji narodni hitovi su na vaših 97,8 MHz. Radio Podrinje, Loznica.
2: U tvom autu,
3: na mobilnom telefonu ili tabletu,
2: na tvom TV-u ili kompjuteru,
4: preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
2: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
4: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
5: Radio Podrinje, Loznica. Ovo je
0: Radio Podrinje, Loznica na 97,8 MHz.

0: Više od 350 penzionera iz svih mesnih zajednica sa teritorije grada Loznica prisustvovalo je juče tribini održanoj u restoranu Tri Fenjera, na kojoj su razgovarali sa predstavnicima grada, Republičkog fonda PIO i Saveza penzionera Srbije. Tribini su prisustvovali gradonačelnica Loznice Dragana Lukić, zamenik gradonačelnika Petar Gavrilović, pomoćnik gradonačelnika Dejan Stalović, direktor Republičkog fonda PIO Relja Ognjenović i predsednik Saveza penzionera Srbije profesor dr. Andreja Savić. U gradskoj upravi Loznice juče održan sastanak gradskog rukovodstva sa episkopom šabačkim gospodinom Jerotejem i njegovim saradnicima. Komunalno javno preduzeće Naš dom u Loznici nadležno je za radove na uređenju vodotokova drugog reda. Tako je direktor ovog preduzeća Tomislav Mandić danas obišao radove na rečici Žeraviji. Ogranak elektrodistribucija Loznica izvodit će radove na rekonstrukciji distributivne elektroenergijske mreže radi unapređenja kvaliteta napajanja električnom energijom. Zbog toga će 6. jula u periodu od 8 do 16 časova bez električne energije biti korisnici na sledećim lokacijama: Šurice, Brđani, Stupnica, Gračanica, Stupnica, Dom, Stupnica, navodi se u saopštenju elektrodistribucije u Loznici. Prijemni ispiti za upis u prvi i pripremni razred muzičke škole Vuk Karadžić u Loznici uspešno su završeni, a najveći broj kandidata koji je u junskom roku položio prijemni ispit već je upisan. Kako je izjavio direktor škole Goran Pantić, ostao je mali broj slobodnih mesta koje će biti popunjavana u avgustovskom prijemnom roku. U turističkoj organizaciji grada Loznice danas je održana konferencija za medije na kojoj je najavljen početak radova na rekonstrukciji glavne ulazne kapije u park Banje Koviljače. Tokom konferencije predstavljeni su planirani radovi koji imaju za cilj obnovu jednog od prepoznatljivih simbola Banje Koviljače i unapređenje izgleda ulaza u park. U Bratuncu će u subotu 4. jula sa početkom u 9 časova biti obeleženo 34 godine od stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču, a celodnevni komemorativni program pod sloganom "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide" počeće svetom arhijerejskom liturgijom kojom će načelstvovati njegovo prasveštenstvo patrijarh srpski Porfirije sa sveštenstvom, nakon čega će se organizovati litija do vojničkog groblja i opelo za sve žrtve Srednjeg Podrinja i Birča. U ovoj manifestaciji učešće će uzeti državni vrh Republike Srpske, Srbije i Crne Gore, kao i brojni vernici. Sledi vremenska prognoza. Za subotu 4. jul meteorolozi najavljuju sunčano i toplo vreme. Vetar pojačan jugozapadni, minimalna temperatura 15, najviša dnevna sutra u Loznici oko 29 stepeni.
1: Sa vama i uz vas Radio Podrinje Loznica. Dobar dan.

stigao je potpuno novi ritam. Radio Podrinje, Loznica, donosi novu programsku šemu. Od jula smo još bolji, još bliži vama. Najbolji miks hitova i sve važne informacije na jednom mestu. Pesma koja ima dušu, radio koji ima srce. Od ovog jula samo najbolja narodna muzika. Radio Podrinje, Loznica, 97,8 MHz. Čujemo se.

0: Dalija, Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija, Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička, broj 2, 065-238-2202. Dalija, Dem.
1: Uvek sa vama i uz vas, Radio Podrinje, Loznica. Dobar dan.
2: Ritam koji te pokreće, Radio Podrinje, Loznica.
3: U tvom autu,
4: na mobilnom telefonu ili tabletu,
3: na tvom TV-u ili kompjuteru,
5: preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
3: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
5: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
1: Mali oglasi, mali oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Mali oglasi.
6: Potreban trgovac za rad u poslovnom centru Stator, Šabački put. Sve informacije na broj telefona 063-261-578. Firmi Stator potrebna radnica za rad na kasi. Sve informacije na broj telefona 063-261-578.
7: Na izdavanje jednosoban kompletno opremljen stan u bulevaru Dositeja Obradovića. Informacije na telefon 066-94-22-097.
6: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064-877-1919. Na prodaju 5 građevinskih placeva od 5 do 8 ari površine. Placevi se nalaze u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Placevi su pogodni za izgradnju stambenih kuća. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon 060-495-0095. Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065-380-7202.
8: Na prodaju stanovi u izgradnju u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igrali, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063-70-87-703 ili na sajtu priver.rs.
6: Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063-83-35-698.
9: Na prodaju kuća 107 metara kvadratnih sa 5 ari placa u Trbušnici kod Viskozine kapije 2, 200 metara od glavnog puta. Telefon 064-388-5741.
6: Preduzeću Gordanić DOO Novo Selo potreban prodavac, magacioner u maloprodajnom objektu u Novom Selu. Kontakt telefon 069-369-7409 i 060-841-1103. Uslovi odlični. Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra i Fiat Doblo 1.9 putnički 2003. godište, stranac. Telefon 061 70 569 69.
7: Na izdavanje kompletno namešten jednosoban stan u strogom centru Loznice u Poplukinoj ulici preko puta restorana Stara Varoš. Cena 250 evra mesečno. Kontakt telefon 064-647-3178. Na prodaju Audi Q5 2.0 TDI Quattro S-Tronic 2016. godište, registrovan do 30. juna 2027. godine. Cena 16.900 evra. Informacije na telefon 065-820-4189. Stovarištu Armatron potreban trgovac. Doći lično u preduzeće u ulicu Luke Stevića broj 7 ili pozvati na telefon 063-304626.
6: Na izdavanje opremljen stan u ulici Patrijarha Pavla 11, površine 40 kvadrata, na duži vremenski period. Broj telefona 069-389-3993.
10: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje Loznica, 97,8 MHz, FM stereo.

0: Radio Podrinje, Loznica.
1: Reklame. Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipički Šor. Telefon 069-218-5558.
2: Restoran Moneli. Nalazi se u pešačkoj zoni u strogom centru grada sa obezbeđenim parkingom i luksuznim smeštajem. Internacionalna kuhinja koja podiže standarde gastronomije. Iza svakog tajnira stoje kuvari koji su učili od jednog od najvećih francuskih šefova i Michelin majstora, Kristijana Tetedoa. Za poslovne sastanke i posebne trenutke tu su dve VIP zone, potpuno prilagodljive. U sklopu restorana nalazi se i Choco Cafe, mesto za uživanje u najfinijim ukusima čokolade. Večeri su rezervisane za tematske događaje, muziku, ukuse sveta i atmosferu zbog koje se dolazi ponovno.

0: Šabački put 57, Loznica.
1: Prodavnice Nego. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Brasina, Borina. Prodavnice Nego.
2: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu. Atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
1: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 Liptički Šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Liptički Šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 50 50185. Speed 023.
2: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
1: Galerija Podova u Loznici na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rešenje za svoj dom. Galerija Podova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite. Usporite na trenutak. Poklonite svom telu ono što zaslužuje.
2: I zato dođite u masaži Relax Studio Alex u Loznici, Kneza Miloša 36.
1: Šabački put preko puta Mol benzinske pumpe.
2: Vreme je da se posvetiš sebi, jer masaža nije luksus, to je potreba i vaše telo će vam biti zahvalno.
1: Zakazivanja su u toku.
2: Zakažite i vi.
1: 065 468 3502.
2: Relax masaža,
1: terapeutska masaža,
2: masaža vulkanskim kamenjem,
1: indijska masaža glave,
2: maderoterapija,
1: ultrazvučna masaža,
2: vakum fit tretman,
1: tretman termoćebe,
2: tens terapija.
1: Izaberi masažu ili neki drugi tretman po svojoj meri
2: i oseti razliku već nakon prvog tretmana.
1: Masaž i relaks studio Alex u Loznici, Kneza Miloša 36.
2: Šabački put preko puta MOL benzinske pumpe
1: 065-468-3502.
2: Alex.
1: Alex.
3: Ovo je Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz. Uživajte slušajući.

Uli gas. Dugogodišnje iskustvo, kvalitet i garancija. Autoservis Bole gas. Ugradnja, servis i atestiranje autogasa. Kvalitet i garancija. Servis i punjenje autoklima. Atest plina i atest na uvoz vozila vrši laboratorija Automoto Saveza Srbije svake srede. Autoservis Bole gas. Zadovoljni klijenti, pouzdana i brza usluga. Telefoni 860 185 i 063 262 852. Dobrodošli u servis koji će opravdati vaše poverenje. Autoservis Bole gas. Srećan put.

zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal Clean. Čisto

0: Radio Podrinje, Loznica.
1: Restoran Monelli u srcu grada iznajmljuje za sve vrste vaših proslava dve prelepe sale od 50 ili 120 mesta po pristupačnim cenama. Vaše je samo da odaberete. Za detaljnije informacije pozovite 069 880 6518. Restoran Monelli u srcu grada.
2: Želiš da hodaš puna samopouzdanja duž cele plaže i da se svi okreću za tobom. Hedera Vita Beauty Concept ima rešenje za vas. Exilis Elite, revolucionarni tretman za oblikovanje tela. Topi masne naslage, oblikuje telo i zateže kožu. Exilis Elite je uređaj najnovije generacije koji kombinuje ultrazvuk i radiofrekventnu terapiju. Daje fantastične rezultate u rekordnom roku. Zakažite svoj termin na 069 305 9995 ili 015 892 306. Hedera Vita Beauty Concept nalazi se u Loznici na trgu Jovana Cvića broj 3 preko puta gimnazijskog parka. Sve informacije o povoljnim cenama možete dobiti na broj telefona 015 892 306 ili 069 305 9995.
3: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude topao cele zime.
4: Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić.
5: Kompletna dečija rehabilitacija, stimulacija motornog razvoja dece do 12 meseci, deformiteti stopala kod beba, hipertonija, hipotonija, deformiteti kičmenog stuba po Schrott metodi, klasičan program vežbi za pleksus brachialis, torticollis, cerebralne paralize kod dece i drugo.
4: Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
5: 066 38 3 393.
4: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar Naš dom.
6: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima Mile Prom.
7: Mleko šabačko 2,8% mlečne masti, litar 92,90. Mleko Imlek 2,8% mlečne masti, litar 99,99. Margarin Diamant 250 grama 83,90. Keks Plazma 3 puta 150 grama plus 150 grama gratis 489,90. Nelino čokolada Max Waffle 190 grama 246,90. Nelino Kids mleko 100 grama 114,90. Voda Tronoša liter i po 44,90. Pivo Tuborg 0,5 staklena ambalaža 66,90. Vino Medveđa krv liter Rubin 359,90. Omekšivač Axel 1,6 litara više vrsta 399,90. Deterđent Duel Jorgovan 5,4 kilograma 929,90. Feri 450 ml, viša vrsta 169,90.
6: Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom. Hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.
8: sve je preukusno. Boš onako domaće i zdravo.
9: Agape je tamam blizu centra, a opet je van gužve i buke.
10: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
11: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
12: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
13: Specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic u ulici Prote Smiljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Prote Smiljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
14: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu, pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u Dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8 900 800.
13: Duomedic. U svetu u kom stalno žurimo, poklonite sebi trenutak mira. Jasmin Beauty Centar je mesto gde se lepota neguje stručno, nežno i sa pažnjom. Personalizovani tretmani lica i tela, anti-age nega i relaksacija, jer svaki čovek zaslužuje da se osjeća lepo u svojoj koži. Jasmin Beauty Centar, vaša adresa za negu, balans i samopouzdanje. Njegoševa 47, Loznica. Posetite nas i dozvolite sebi ono najbolje. Jasmin Beauty Centar.
12: Radio dobrog raspoloženja. Vaš Radio Podrinje, Loznica. 97,8 MHz.

0: Od ovog jula Radio Podrinje Loznica pokreće novu programsku šemu.
1: Samo najveći hitovi i vrhunski sadržaj za sve generacije.
0: Nova sezona, potpuno novi ritam.
1: U svakom trenutku smo sa vama sa najnovijim vestima i važnim servisnim informacijama. Radio sa tradicijom, Radio Podrinje Loznica.
0: Slušamo se na 97,8 MHz.

0: Radio Potrinje Loznica 97,8 MHz FM stereo.
1: Mali oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Mali oglasi.
2: Potreban trgovac za rad u poslovnom centru Stator, Šabački put. Sve informacije na broj telefona 063-261-578. Firmi Stator potrebna radnica za rad na kasi. Sve informacije na broj telefona 063-261-578.
3: Na izdavanje jednosoban kompletno opremljen stan u Bulevaru Dositeja Obradovića. Informacije na telefon 066-94-22-097.
2: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064-877-1919. Na prodaju 5 građevinskih placeva od 5 do 8 ari površine. Placevi se nalaze u ulici Ante Bogićevića 54, Stefanovića put, 900 metara od železničke stanice. Placevi su pogodni za izgradnju stambenih kuća. Cena je po dogovoru, a kontakt telefon 060-495-0095. Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065-380-7202.
4: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igra, lište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063-70-87-703 ili na sajtu priver.rs.
2: Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063-83-35-698.
5: Na prodaju kuća 107 metara kvadratnih sa 5 ari placa u Trbušnici kod Viskozine kapije 2, 200 metara od glavnog puta. Telefon 064-388-5741.
2: Preduzeću Gordanić DO Novo Selo potreban prodavac magacioner u maloprodajnom objektu u Novom Selu. Kontakt telefon 069-369-7409 i 060-84-11-103. Uslovi odlični. Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra i Fiat Doblo 1.9 putnički 2003. godište, stranac. Telefon 061-70-569-69.
3: Na izdavanje kompletno namešten jednosoban stan u strogom centru Loznice u Poplukinoj ulici preko puta restorana Stara Varoš. Cena 250 evra mesečno. Kontakt telefon 064-647-3178. Na prodaju Audi Q5 2.0 TDI Quattro S-Tronic 2016. godište, registrovan do 30. juna 2027. godine. Cena 16.900 evra. Informacije na telefon 065-820-4189. tovarištu Armatron potreban trgovac, doći lično u preduzeće u ulicu Luke Stevića broj 7 ili pozvati na telefon 063 304626.
2: Na izdavanje opremljen stan u ulici Patrijarha Pavla 11, površine 40 kvadrata, na duži vremenski period. Broj telefona 069 389 3993.
0: Uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica, 97,8 MHz. Uživajte!

0: Ovo su talasi Radio Podrinja.
1: Reklame. Učinite svaki kilometar vožnje bezbednijim, ekonomičnijim i zabavnijim uz nas. Autoškola RM. Osposobljavamo kandidate za upravljanje motornim vozilima A1, A2, A, B, C, C, E, D i F kategorije. Možete nas posetiti na 4 lokacije. Loznica, Pašićeva 1, 065-33-999-50, Mali Zvornik, Ribarska 42, 065-33-999-51, Ljubovija, glavna autobuska stanica, 065-33-999-52 i Krupanj, Žiće Markovića 2, 065-33-999-53. U okviru autoškole posluje i centar za obuku profesionalnih vozača, gde možete steći znanje profesionalnog vozača, početni CPC, kao i pohađati periodičnu obuku za obnavljanje CPC kartice. Mi proizvodimo profesionalce na 4 točka. Autoškola RM.
0: Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić. Najsavremenija oprema, kvalitet i brzina rehabilitacije. Kompletna radiološka dijagnostika i sve vrste specijalističkih pregleda. Profesionalni tim saradnika naše ambulante stoji vam na raspolaganju. Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
2: 066 383 393
0: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar Naš dom.
3: Muzički zemljotres koji se čeka decenijama. Najveći showman Balkana, Dragan Kojić Keba, stiže na Tašmajdan 12. septembra. Koncert karijere, sad i ko zna kad. Keba, ulaznice potražite na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
0: Slava, praznici, porodična okupljanja, sve je lepše kad se na stolu nađu savršeni kolači. U La Dolce Viti možete pronaći ručno rađene sitne kolače od najkvalitetnijih sastojaka. Od bogatih čokoladnih ukusa do laganih voćnih nota i tradicionalnih kolača punih oraha. Dostupni su u postnoj i mrsnoj varijanti u čak 9 različitih vrsta savršeno složenih za svaku slavsku trpezu. Sve informacije na broj telefona 069-333-0002. La Dolce Vita, Jovana Cvića, 11A, Šetalište.
4: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić Auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063-378-078.
0: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja.

0: 4. Stomatološka ordinacija Dr. Rale.
1: Akvakasa. Akvakasa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Akvakasa, dobrodošli u svet kupatila. Šabački put 57 Loznica.
2: Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić. Bol do rame, diskus hernija, sportske povrede, bol u kolenu, peti ili stopalu, rehabilitacija pacijenata iz oblasti reumatologije, ortopedije i neurologije. Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
3: 066 383 393
2: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar Naš dom.
4: U tvom autu,
5: na mobilnom telefonu ili tabletu,
4: na tvom TV-u ili kompjuteru.
6: Uzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
4: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
6: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica, 97,8 MHz. Uživajte!

0: Od ovog jula Radio Podrinje Loznica pokreće novu programsku šemu.
1: Samo najveći hitovi i vrhunski sadržaj za sve generacije.
0: Nova sezona, potpuno novi ritam.
1: U svakom trenutku smo sa vama sa najnovijim vestima i važnim servisnim informacijama. Radio sa tradicijom, Radio Podrinje Loznica.
0: Slušamo se na 97,8 MHz.

uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica, 97,8 MHz. Uživajte.

0: autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica, 97,8 MHz. Uživajte.

0: stigao je potpuno novi ritam. Radio Podrinje, Loznica, donosi novu programsku šemu. Od jula smo još bolji, još bliži vama. Najbolji miks hitova i sve važne informacije na jednom mestu. Pesma koja ima dušu, radio koji ima srce. Od ovog jula samo najbolja narodna muzika. Radio Podrinje, Loznica, 97,8 MHz. Čujemo se.
1: 4. jul, 1 je čas. Radio Podrinje, Loznica, 97,8 MHz. Izdavač Radio Televizija Podrinje, DOO Loznica, Maksima Gorkog broj 2, 15300 Loznica, Srbija. Website rtvpodrinje.rs. Glavni urednik Dragan Mandić. Izvršavanje obaveza koje Radio Televizija Podrinje DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije, registracioni broj medija RA000180.
0: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica.